0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće.

Kiki Lesandrić, manje više sve neke ljubavne pesme, evo i ova sledeća u domaćicama i komšinicama danas i bit će takvih sličnih još. Ljubav umire Sarsa, nakon toga Poljubi me za kraj Silente.

I dalje nastavljamo sa ljubavnom tematikom Dani ljubavi. Idemo malo do Splita, grupa Đavoli, Neno Belan, 87. godina, mislim da je ovaj drugi album Halo Lulu.

Prince numero 100, predlog broj 1, stižu glasovi za njega, glasate i za Europe i za ponovo Prince-a, sve to lepo je krenulo, nek se nastavi tako dok slušamo drugi predlog, Role Model High Hopes 3000, američki kantautor, uvodni singl sa njegovog albuma Chuck Timely and the Hard Glass, tema pesme Usamljenost, potraga za ljubav, ljub, slušat ćete već uglavnom.

Olivia Rodrigo i pesma My Way, reko, krenulo je sa glasovima za nju, međutim za sada ipak ne stoji baš najbolje, ne može se reći da je među ozbiljnim kandidatima za hit ponedjeljka, ali ima dosta još vremena da se situacija promeni. Slušamo sada Editors, numera The Rush, njihov povratnički single objavljen u junu koji najavljuje predstojeći album Surface, Echo and Sound. Slušamo Editors, Rush.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Idemo na sasvim drugačiji zvuk. Band Europe jeste svakako ostavio najveći trag u drugoj polovini 80-ih godina. Pesme Final Countdown, Kerry, Cherokee, Rock the Night, da ne nabremo sada sve te velike hitove, ali Europe su i dan danas i tekako aktivni i aktuelni i imaju aktuelni single The Cult of Ignorance. Slušamo novi Europe.

0: Ovo je bio Teddy Swims i Break Up in Reverse i evo došli smo do poslednjeg 10. predloga u izboru za hit ponedeljka. Charlie XCX i Wink Wink, pesma obiljena krajem juna kao treći singl sa njenog 7. studijskog albuma Music Fashion Film.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.